Alright. Anasema Yesu tunasimama imara juu ya neno lako. Jamani, ni asubuhi njema ama ni mchana popote ulipo. Karibu sana ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM. Tukiwa hapa tunakuletea kipindi cha Swahili Radio Essay. Hapa ungana nasi kwa sasa hadi mwisho, lakini kwa sasa ni ile muda wa kukwambia uko wapi hapo ulipo. Je, unasikiliza Swahili Radio Essay ama unasikiliza nini? Kama hujatusikiliza, si ui wewe unataka kusikiliza nini, pengine ukuje kuhadithiwa baadaye. Lakini karibu kwote kutoka Afrika mzima, kwenye mpo watu wa Australia, watu wa Adelaide, watu wa US, watu wa Canada, naona wamejaja, watu wa Qatar ama tunasema ni Middle East, naona wote wamejaa ndani ya nyumba. Na kusema msafiri ni aliye bandarini, basi karibu tuandamane nawe moja kwa moja hadi tamati. Mimi wako Stacy, nipo hapa, najua mwenzangu amechelewa kidogo lakini yupo njiani, na pia siku ya leo tunaye mgeni mkubwa sana ndani ya studio ambayo tutakuwa tunaendelea kuongea mambo ya moja kwa moja na mambo mengine mengi. Kwa sasa tunapoanza hapa ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM, sijui pale ulipo, upo wapi na unafanya ni asubuhi ya leo, naomba muniandikia rafa wote wenye mnatupata. Utatupata pale katika kurasa zetu za kijamii, kwenye Facebook, kwenye Instagram, utatupata pale TikTok, YouTube, tutakuwa pale pia. Weke arafa yako, weke ujumbe wako, tuambie unatupata ukiwa wapi jamani, kwa sababu hapa mambo vile yapo. Tukialika basi uko kwa ukialika maua, basi tunaenda nawe hadi mwisho. Mimi sijui upo wapi na unafanya nini. Na pia ni muda mwingine tunaendelea kuomboleza kwa jamii mzima ya Wakenya, kwa sababu mambo yanavyotendeka, ukiangalia maafa yamekuwa mengi, na kwa hasa kwa namna hiyo pia tunaendelea kuungana na ile jamii yetu kuwa kuendelea kuomboleza dada yetu Sheila aliyepoteza maisha yake, na wengine wote waliopoteza maisha yao tunaendelea kuweka kwa mikono ya Mwenyezi Mungu, laze roho zao mahali pema, na pia familia zitiwe nguvu. Lakini tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mkija pamoja, kwa kuungana pamoja, kwa kushirikiana kama jamii mzima, ndio tunapata kuendelea ama tunapata mbinu za kutatua maisha mengine hapa pale. Sijui kwa wapi zile check zangu za kwanza. Mimi ni Stacy, mama yo kama cake kama dawa. Mimi ni malikia wa michezo. Naona pale Arsenali. Arsenali mulipoteza UEFA Champions League finali. Nilitoka hapa nikiwambia PSG itabeba, lakini mjaribu tena wakati mwingine. Naona mulichukua IPL, lakini kwa hayo. Na pia World Cup nayo ni kuanza kama inaanza hivi. Wanasema Mats, anasema greeting my dam, cheers from this side of Asante. Asante sana VBR Radio iko Kenya. Hapa tuko Adelaide, South Australia. MC Australia, thank you very much na kuona. Trust Optical anasema Stacyka, ameniambia niende miwani jamani. Where are you tuning in, sister? Tuko pale Adelaide. Unatupata ukiwa Adelaide, unatupata kwa 5 EBR Radio 103.1 Jade, all the way from New South Wales. Thank you very much. Mangi, yupo ndani pia. Sijui pale unatupata ukiwa wapi, na ndio nakwambia tukianza hivizo tu ni zile ma introduction, na nakwambia mambo ni mengi hapa ya kupangwa, ya kupangika. Na pia vile tumeanza huu mwezi wa sita, ndio tunaingia tarehe sita, na hii Jumamosi hivi. Lakini pia ni kwa ni mda mwingine ni waagize, unajua tukiangalia pia utabiri wa hali ya anga si mzuri sana, na ndio maana kwa wakati kama huu na wasi kuwa let's keep warm wakati kama huu, kwa sababu baridi ndo hiyo, na basi mambo yanakuwa hivyo. Mama ya hela, asante sana. Monda Steven anasema asante sana kutoka Hallett Cove, thank you very much Mr. T-Rop. Na kwa sasa tunaenda pale, tunapata kibao hapa moja alafu tutarudi. Mimi wako Stacy na nakwambia hapa tuko na Mari, ila kidogo tu kama chelewa, lakini tuko wote pamoja. Asante sana, tutarudi muda usiokuwa mrefu.

0: Anasema usilete kombe kwanza kwa manzi yangu manze. I say.
1: Usinilete.
0: Hiyo ni mali yangu. Nataka mtu wa kunitetea.
1: Najua lazima
0: nataka mtu ananipigania
1: hivyo. Kila mtu anafaa kulinda ile territory yake.
0: Ndio, mtu alinilinde, jamani alinde territory.
1: Kama ni wako unashikilia na usiwache. Ndio.
0: Lakini kama akileta shida namwambia tuondoka. Kwa sababu hatutakaa hapo kushikilia sana. Mtu akileta shida unamwambia ondoka. Ezra naona anatupata moja kwa moja kutoka pale Minnesota. Minnesota. Mambo yako sawa. Vipi Mari?
1: Hatujaonana
0: kwa muda. Hatujapatana.
1: Mambo ni mengi, kuna nyesha na mimi sina meli ya kunivusha.
0: Kwa CV uliandika unaweza swim kabisa.
1: Mimi niliandika pale mimi naweza ogelea, lakini kwa kweli mambo yamechemka. Mambo kwa ground, hali ni telezi pale.
0: Karibu sana. Unajua hapa tunaendelea kutishiwa hapa, unajua ndio winter inaanza. Unaona sana lazima.
1: Na ni kweli naona wewe umegubika. Kidogo unavaa tano.
0: Mimi sasa mimi hata hii saizi nahisi baridi.
1: Wanasema ukitaka kujua mtu ambaye amekaa huko miaka mingi, unaangalia ile nguo
0: venye amevalia.
1: Angalia sisi unavalia tu vest ndani na jaketi ndogo tu juu. Hakuna haja ya kuvaa ni kama unaenda kukwea Mount Everest.
0: Ndio. Vipi za mtaani? Naona pale mambo yanaendelea kufanyika Mari, ukiangalia kuna vifo na pia kuna mchakato, ukiangalia vitu kama hivyo vile mambo yanafanyika hapa na pia ndio nikaanza na kusema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na hasa pengine picha halisi mambo yanaendelea vipi na mikakati inayofanyika pale Sydney?
1: Mambo ni mengi.
0: Ndio.
1: Na kwanza nitaanza tu kwa kusema Mola ailaze mahali pema peponi rohoni za kina dada wetu wawili ambao tuliwapoteza, moja kwa hali tatanishi na mwingine kwa ugonjwa. Sheila na June, may you rest in peace. Sasa hilo ndilo la kwanza.
0: Ndiyo.
1: Na kwa sababu ni kama maneno yanakwenda mbio sana. Ikilinganishwa na jinsi ambavyo sisi kama jamii tulikuwa tayari.
0: Yes.
1: Tunasonga na jinsi mambo yalivyo.
0: Kabisa.
1: Tunaiomba tu serikali hii yetu ya Australia, sasa unajua sisi tumekuja hapa, tumekuwa wenyeji, tunalipa zile taxes hapa.
0: Ndiyo.
1: Watushughulikie vilivyo.
0: Yeah.
1: Waweke mambo kwa wazi. Kisha tujue ni nini ambacho sisi tutafanya.
0: Kabisa.
1: Lakini ile utangamano wa Wakenya umeshuhudiwa.
0: Umeonekana.
1: Unajua sasa hii sio jambo ya Sydney peke yake.
0: Kabisa.
1: Imekuwa ni taifa nzima. Na Wakenya wameshikana mikono sako kwa bako. Tuko hapa tunachangisha pesa, tunatafuta zile familia za waliofiwa.
0: Ndio.
1: Tunawafikia pale, tunajumuika na wao, tunawapa faraja.
0: Kabisa.
1: Na pia pale kwenye mitandao, najua Wakenya wanapenda kutuma salamu. Salamu zimetumwa.
0: Wametuma salamu sana.
1: Watu walikuwa wanajiuliza tu ni kwa nini serikali hii ama nyumba za habari, vyumba vya habari.
0: Ndio kabisa.
1: Havijasema lolote
0: yani,
1: kuhusiana kwa
0: kuona breaking news mahali. Hatukuona taarifa, hatukuona kesi. Unajua kesi kama saa ya maafa na kama ni kifo cha tatanishi pale. Pale hiyo hapo kwanza hiyo ndio inakuwa tunasema inapewa attention sana.
1: Kweli.
0: Ukiangalia hiyo ni human interest story sana. Kwanza ndio kipaumbele. Na sasa hapo ukiangalia bado haikufanya nini? Haikupewa ile,
1: haikupewa kipaumbele.
0: Haikupewa kabisa muda, haikupewa yoyote, watu hawakuangazia. Ndio sasa baadaye. Like ilikuja tu kuongelelewa.
1: Baadaye. Tunasema tu tuwe na subra kwa sababu wanatueleza kuwa ni jambo ambalo linachunguzwa kwa sana na kwa undani, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo wanahitaji kuangalia.
0: Ndiyo.
1: Sasa kwa sababu wanatuomba muda.
0: Ndiyo.
1: Tuwe na subra.
0: Aha.
1: Hilo nitawaomba Wakenya kwa sababu tunapowasukuma pia sisi hatujui ni vipi, atujui ni shida gani ambayo tutajiweka.
0: Kabisa.
1: Sasa tuwe waangalifu. Unajua,
0: unasema kukumgeni hakosi kamba mguni.
1: Kweli.
0: Pia unajaribu na hauta pigana sana. Na pia unaambiwa jambo lolote lenye limefika katika pale maafisa wa usalama. Linaendelea uchunguzi. Jambo lolote lipo katika uchunguzi. Uliongelelei sana. Nikweli. Unaacha kwa sababu bado limeandikwa pale bado alija fainiwa kabisa.
1: Kweli. Sasa tuwe tuna subra, alafu tuendelee kutangamana na tuendelee kuimba wimbo huo mmoja hadi haki ipatikane.
0: Catholic Hymns Paradise, huyu ni ule mwenye amesimamia kikosi cha wakisi.
1: Ninamtambua Catholic Hymns, ni mtu wangu wa kanisa kabisa. Hujambo na karibu.
0: Amesema rip kwa dada waliotuacha, pole kwa familia na Wakenya wote Australia. Amesema poleni sana. Ni kwa hakika ni jambo la huzuni, lakini pia tuangazie, tungoje serikali itasema nini na pia maafisa wa usalama wakimaliza uchunguzi wao ndio tuangaziwe ama tuwekewe wazi ni nini kilichotendeka na nini itakachofanyika. Lakini kwa sasa tufike familia karibu na mambo yatakuwa sambamba.
1: Na tuendelee kuwafikia wale watu ambao tunaishi na wao.
0: Ndio.
1: Kwa sababu siku za sasa mambo yamebadilika kidogo.
0: Kabisa.
1: Na unajua hata pale nyumbani Kenya, wiki moja ama mbili iliyopita, kina dada walijitokeza wengi na nikaona pale mheshimiwa Maraga ameenda ameketi na kina dada pale.
0: Ndio.
1: Wakiweza kueneza ili neno la kina dada ama wanawake waache kuuliwa. Na vile vile masuala ya watoto. Watoto
0: wamepotea sana.
1: Sana, kwa sana. Na sasa kwa sababu walichukua jukumu hilo, pia sisi huku nje mahali tuko, tuweze kulishikilia bango hilo hilo, tuweze kukemea mambo kama hayo. Kwa sababu si mazuri katika jamii.
0: Na pia tunapoishi, unapotoka nyumbani huko nchi za ugaibuni, pale unajua unaelewa sana vema si nyumbani. Na pia jinsi unavyoishi na ile familia unayoipata ugaibuni, na pia mienendo zako, mienendo yako, tabia zako, niliona kuna comment pale nilisoma nika wakisema watoto wetu walioko ugaibuni kuna mambo mengi wanafanya hasa watu wanajiingiza katika kutumia madawa za kulevya, kufanya mambo mengi. Najua maisha hapa ugaibuni unafika, unashtuka, unapata si yale ulikuwa umetarajia.
1: Kweli.
0: Na pia kuna mambo mengi yanakusukuma pia hata wewe unajipata katika hali tata. Lakini pia kuna wale unafika unajipata kwa kikosi kingine ambacho hii tunaita pia pressure.
1: Kweli.
0: Inakupeleka
1: kabisa.
0: Ama inakupotosha. Lakini pia wewe vile unavyojifanya, wewe unajiangazia, unaangalia umetoka nyumbani kufanya nini? Ulitoka nyumbani ku feed home ama ulitoka nyumbani wewe kujibamba? Na
1: kweli.
0: Pia kujibamba si mbaya. Pia home wanakusukuma pia mari kufanya mambo yenye nimechoka. Kwa sababu kila siku kila kitu ni wewe, unakuwa exhausted.
1: Kweli kabisa. No, hivyo umesema vizuri sana. Kwa sababu unapata katika hiji miji mikubwa kama Sydney, Melbourne, hata hapa Adelaide, tuna visa vingi vya vijana ambao wanaishi pale kwenye streets.
0: Kabisa.
1: Na nitasema tu sio kupenda kwao. Wengine ni hali si hali.
0: Ndio.
1: Imewapeleka hadi wakafika pale.
0: Ndio.
1: Na tunapojikumbuka, tunapojifanyia vitu ambavyo unajua inakustahili. Tufikirie yule ambaye hana.
0: Kabisa.
1: Wakati wa sasa ni wakati wa baridi jamani. Na kuna watu wanalala pale kwenye street. What are we doing about it? Tunafanya nini kama jamii? Wazo kubwa hilo.
0: Okay.
1: Tulifikirie.
0: Wanasema kwa wakati wote au muda wote. Wanasema hutaharibu unapolala ama unapokula.
1: Kweli kabisa.
0: Na pia wewe ukishikwa shikamana. Kwa sababu mari hutanishikilia, alafu pia tabia zangu hazikufurahishi. Kwa sababu bila shaka utaniwachilia. Kwa hivyo tujiangalie tu kama kuna ile mienendo yetu ya kurekebisha, tuwe wa kurekebika. Na pia tusiwe wa kuvutwa tu, tusiwe mtu tu unafuata ukondo, usitue maji anafuata ukondo.
1: Ni kweli, kwa sababu mambo mengine unajiingiza, alafu kesho kujitoa pale inakuwa ni vigumu sana.
0: Kabisa.
1: Na wakati mwingine unataka mtu ambaye atakushikilia mkono angalau akuonyeshe njia, lakini utamkosa. So ujaribu kwa huyo mtu ambaye utamsaidia mtu, hata kama ni kumpa tu mawaidha. Ehe, ambia mtu ukiwa na changamoto kama hivi na vile, fika mahali hapa.
0: Kabisa.
1: Ukiwa unaenda hivi, hapana, hiyo ni njia, chukua njia huu mbadala.
0: Ndiyo.
1: Sasa hivyo tutaweza kukuzana kama jamii.
0: Asante sana. Dakika zimekatika 22, ni saa 6 mchana hapa Adelaide. Unatupata ndani ya 5 EBI Radio 103.1 FM na pia ndani ya Swahili Radio SA. Tuko katika mitandao yetu yote ya kijamii. Utatupata Facebook, Instagram, tuko TikTok, YouTube yote. Na vile tuliwaambia hapo mapema, leo tunaye mgeni mkuu sana ndani ya nyumba. Kwa hivyo msibanduke, msitoke, muwe hapa hapa, mulete maswali yenu yote ama wosia wenu, comment zenu. Naona Kelly Roy ametuambia Kia Michael ako pale Kia. Tutaenda mapumzikoni kidogo, tutakaporudi tutamwambia tunafuata nini.

0: Safi sana hiyo. Inatupeleka, tunaendelea kuja pole pole. Mari ameniambia mbona unajua aliumia sana, Senali ilipigwa.
1: Najua ni mauchungu yasiyoweza kuelezeka.
0: What was Senali?
1: Mimi hata nikaulizwa sasa saizi wewe ni wawa. Kweli mimi ni Senali damu, lakini angalau tulienda na kikombe nyumbani. Mwisho wa siku tuna kikombe.
0: Kwa hivyo
1: Stacy, tuna
0: hizo mmefikisha ngapi? Ngapi? Mko nazo ngapi?
1: Tusihesabu.
0: Tatu peke yake.
1: Tusizihesabu lakini.
0: Moja, kumi, kumi na moja, kumi na tatu.
1: Tunasema Stacy, mtoto akiwa mchanga.
0: Mchanga, Senali mchanga.
1: Sikiza, sikiza maneno ya wanaitwaje wale wahenga. Mtu akiwa mdogo, akiwa mchanga, amefika miaka minne, mitano, hajaweza kuzungumza. Akizungumza, akiwa na miaka saba. Wewe kama mzazi. Unapiga sherehe.
0: Piga nini?
1: Sasa sisi tunapiga sherehe.
0: Let me warn you.
1: Mkipenda msipende.
0: Wacha ni wa warn. Next season. Mnaona Manchester vitu imefanya. Mnaona pale to Ederson ameingia. Kidogo kidogo mtakuwa hapo. Itakuwaje? Mino Ederson Bruno. Bruno Kunya.
1: Tutamenyana tu.
0: Arsenali.
1: Tutamenyana tu.
0: 22 years.
1: Hatutishu.
0: You deserved it. 22
1: lakini
0: years.
1: Lile mchezo wetu na PSG. Isinge kuwa tu ni hizo penalty.
0: Penalty lazima inakuwa pale mbona mnaangu. Kwani penalty sio bao. Penalty.
1: Ni bao, lakini unajua sasa
0: timu,
1: tunajua.
0: Timu mnacheza na kona moja peki yake. Watu wa corners. Sasa 25% ball possession.
1: Ulitaka
0: mnacheza defense game, nyawani.
1: Na ni sawa, inakubalika katika michezo.
0: Mungeshinda kama mungecheza defense, mungeshinda.
1: Hilo lilikuwa maono yetu, lakini sasa sisi si wachezaji na tuliwashabikia jinsi tulivyoweza na walijaribu wale vijana, walikazana kabisa.
0: Baba wa Mboyo wa Arsenal anasema which station is this? In 5 EBR Radio hapa Adelaide, Swahili Radio SA. South Australia Shemeji anasema amnatuma salamu kutoka Nairobi, Jivanji, yote tu Nairobi Archives kulija. Okay, finally PSG haikushinda. Asante sana Ezra all the way from the US. Thank you very much. Naona pale wanaendelea ni kuwapea shout out kidogo. Tukiendelea kumgoja mgeni wetu. Lakini Mari, nina bado mimi jambo letu. Najua hapa kidogo kila muda wote. Hapa nipo naendelea kuongelea. Sisi tuko hapa kuongelea mambo ya jamii. Vile tunaishi kutoka siku moja hadi nyingine. Na pia tumeangazia, kwa sasa kuna jambo lenye limeangaziwa sana. Watu wanalia sana. Hasa ukiangalia ndoa nyingi, kuna takwimu zile zilitolewa. Ndoa ama zile cases za kuachana kwa wenye ndoa vimezidi sana. Na pia pale kwenye ndoa ndio kuna kutoaminiana kwa hali ya juu. Mfasiji mbunu nacheka. Mari,
1: ni kweli.
0: Mimi mtu mambo niko hapa kando nikiwa advice.
1: Hayo ni mambo yamekuja wazi. Sasa hakuna jambo la kuficha hapo.
0: Sasa mimi niko hapa kama mtetezi wa haki ya yenu wenye ndoa, wenye familia. Sasa hapa kuna kutoaminiana sana. Takwimu nasema kwa asa kwa wale wenye ndoa. Ndiyo kutoaminiana kuko hali ya juu. Asijui wewe unaweza sema nini kwa hii. Kwa kama kutuaminiana kwenye familia, kwa wenye ndoa, lawama kwa mwanamke au kwa mwanamume. Lakini wote hapo unapata huyu mwanamke ametoka nje ya ndoa, mwanamume ametoka nje ya ndoa. Je, ni nini wanatafuta ambacho hakipo hapa katikati?
1: Unajua sasa mimi kama mtu ambaye niko kwa ndoa, hapo sina maoni sana. Kwa sababu nitaweza fika pale nyumbani nikauliza wewe ulikuwa unasema nini. Lakini
0: hamna, uko kazi.
1: Kwa kweli
0: uko kazi. Hapa hauko nyumbani.
1: Tuseme tu kweli. Nyinyi kina dada wadogo ambao hamko kwenye ndoa. Mnasema wale watu ama wanaume ambao hawasumbui ni wale ambao wako kwa ndoa. Kwa sababu watakuwa tuna muda wako mfupi.
0: Saa 12 mmemaliza kuongea, mnaenda nyumbani.
1: Mpiga menda po date, mmefanya mambo yenu na ni hivyo. Akifika pale nyumbani hautampigia simu hadi wakati ule ambao atakutafuta yeye mwenyewe. Nyinyi mnasema
0: mama ni yao wenye hawajaolewa.
1: Mnasema amani inatokana na watu ambao wameoa.
0: Huyu yeye mbona atoki pale aje kutafuta hapa nje? hautapea lawama kwa hawa wenye wajaulewa ati wanatafuta amani pale. Ni huyu alikuja akatafuta huyu kwa njia zake akamuonyesha anamtaka, lakini pia akasema vile mimi nina mke, nikifika kwa ikifika saa 10 jioni atuongee hadi siku nyingine kesho mimi niwe wa kwanza kukupigia simu, si ndio? Lakini sasa hivyo isikue hapa, lawama ni gani? Haya, umesema wanaume wadada wenye wajaulewa, wamama wanatoka nje ya ndoa.
1: Mimi kufikia ule muda ambao mwanamke anatoka nje ya ndoa, inaonyesha kuwa kuna mambo mengi ambayo hayamridhishi. Ama pia huenda ikawa ni tabia yake.
0: Kuna tabia mtu amezaliwa nayo tu.
1: Ama alikuwa anangoja muda fulani ufike aanze tu kufanya mambo yake. Huenda amekuwa akichezea chini miaka mitano hivi alafu kidogo ameanza kukuonyesha saa zile rangi zake halisi. Haya. Watu wengine pia wanaona sasa mtu wangu amekuja amemea kitambi alafu kuna kijana barubaru pale nje. Mbona nisi
0: pressure
1: yani, inazidi.
0: Yani unasema kitambi.
1: Hey,
0: kitambi bila pesa kidonda. Hata nataka flat tummy. Kitambi ama kitambi bila pesa, kipara bila pesa, zote hizo.
1: Kweli.
0: So anataka ndogo ndogo hawa.
1: Wengine pia wakiwa kwenye ndoa, unapata sasa focus ya bwana na bibi yote inakwenda kwa watoto.
0: Ni
1: Sasa hawapati ile muda mapenzi wao. Muda wao, ya attention kidogo.
0: Ndio maana hapa Mari unapata mtu anasema mimi nataka tuoane tupate watoto. Kwa hivyo wewe lengo lako la kuoa ni watoto.
1: Kupata watoto tu
0: peke yake. Kwa hivyo tukiondoa watoto kwenye hii picha,
1: haupo.
0: Sitakuwa, si ndio? Ndio maana nasema ukisazile hiyo ya kuoana pale, watoto ndio, watoto wanakuja kwa ni part of the family, ni part of the marriage process. Lakini je, kama ukitoa watoto, hiyo familia, hiyo ndoa haitakuwa, si ndio? Kwa sababu wewe kama lengo lako mwanaume unataka generation yako iendelee.
1: Hiyo inategemea msingi wa mahusiano yenu.
0: Lakini unapata
1: kama
0: tu
1: mlipatana na mkasema sisi ni tukae tu hapo tupate watoto na ni hivyo itakuwa vile. Lakini mkiweka msingi wa kwanza nyinyi ni marafiki, kuna mapendo. Alafu sasa kuna mapenzi.
0: Ndio.
1: Ukiweka vyote viwili vitadumu.
0: Penda mapendo. Mapenzi ngoja kidogo. Mapendo muhimu. Na pia ukiangalia hivi, ndio maana unapata watu wanaingia kwenye ndoa pengine wanasema mimi nataka niende nje nipate watoto nje, kwa sababu ndani ya nyumba nimeambiwa ni mtoto mmoja peke yake.
1: Kuna hilo pia, na ni muhimu sana kama familia watu waweke wazi.
0: Ndio.
1: Wewe kama bwana na bibi mnapoanza maneno ya kuchumbiana.
0: Ndio.
1: Hadi kuoana. Mseme tu mimi ningependa kupata watoto wawili.
0: Ndio.
1: Bwana anasema mimi ninataka watoto watano. Mkuje mketi chini na mkaelewana. Tutapataje watoto watano ama tukubali tubakie wawili? Kama wewe ni yule mtu ambaye ungetaka watoto wako wawe wa mama mmoja na
0: Ndiyo.
1: Bibi yako hana hiyo hiari
0: Ndiyo.
1: Ya kupata watoto watano. Mtafute surrogate pale, muelewane tu.
0: Ndio pata unapata.
1: Lakini sasa si wewe mwanaume uende
0: sasa nje kutafuta.
1: Nje kutafuta mwenye bila mimi kujua.
0: Alafu kesho. Kwa sababu mama ulisema mimi nataka mtu mmoja. Yeye mbaba hapa anasema mimi watoto nataka watano. Kwa hivyo mke wangu hayuko tayari, wacha nienda nje nipate watoto kando kule.
1: Ni vyema kuweka wazi. Mzungumzie haya maneno kwa sababu hivyo ndivyo msingi ya vinachangia kubomoka kwa ule msingi wa ndoa. Na ni ambayo ni muhimu sana.
0: Mari, kwa pande yangu, ukiangalia ndoa za sasa hivi kisasa zinabomoka zaidi. Na pia venye ulielezea, je, mkiwa katika ule uhusiano yale kabla ya ndoa, ile fiancé hiyo sasa hiyo, mliongea ni nini mnataka? Unajua kwa sasa Mari, watu wanasema come let's try.
1: Nikujaribu, hakuna
0: kuja kuwana. Tujaribu, mm-hmm. Watu hawawani. Mimi niko na boyfriend wangu pale, nikienda niishi kwake hivyo, kwa akili zangu nimeolewa.
1: Mm-hmm.
0: Yeye pale nikujaribu aone kama huyu ataweza. Ama pia mwanadada, mm-hmm. mwanaume yeye amejiamulia, mimi nimeshapata jiko.
1: Mm-hmm.
0: Pale mwanadada yeye anakuja kujaribu, mm-hmm. kama kuna ile njia, maybe kama ni mihela alikuwa anataka, maybe ukiangalia kama yeye alikuwa anataka mtu wa kupeleka out, mtu wa nini, mm-hmm. yeye ni hivyo alikuwa anataka.
1: Mm-hmm.
0: Ndio yeye anakaa pale amechuchuma pale, hajaketi, mm-hmm. kabisa. Hajaketi.
1: Uh-huh.
0: Ndio maana mambo kama haya, je, mnazungumza, unataka nini kwenye ndoa? Je, mm-hmm. wewe unataka watoto, hautaki watoto? Usikuje ukamlazimishie mtu. Mwingine niliona amesema kweli, mimi sikutaka mtoto.
1: Kuna mwanadada mmoja, juzi tu nilikuwa natizama podcast pale.
0: Mm.
1: Yeye amekuja akasema yeye tangu utotoni, mm. alijua hatataka kuwa na watoto.
0: Mm.
1: Na yeye na dada zake na ndugu zake wote hawataki kuwa na watoto.
0: Mm.
1: Na wazazi wanangoja wajukuu. Anyway,
0: ha.
1: Sasa mwanadada huyu alikata kauli hiyo. Na wakati anaenda kule nje kuchumbiana, mm-hmm. anaambia mtu tu wazi, mimi nia yangu si kupata watoto, hey. Mimi ni kukaa tu hapo na wewe.
0: Kuenjoy maisha.
1: Kuenjoy maisha.
0: Tupige sherehe tu, to fly out, mm-hmm. tufanye mambo mengi.
1: Na anasema wako na kikundi sasa. Kikundi hiki wanazungumzia yale mambo ambayo yanawaathiri, kwa sababu watu wengi wanaona wanadada hao kama ni kama wako katika ile mrengo ingine.
0: Mm, wanapotusha familia, jamii.
1: Sasa wanasema hivyo kwa sababu tu wamechagua kutokuwa na watoto. Na ni mambo mengi yanachangia sana watu kutotaka kuwa na watoto.
0: Mm.
1: Kama yeye ilikuwa ni family trauma.
0: Ndiyo.
1: Yeye anapigwa left, right and center na mama na baba. Akasema kwa nini nilizaliwa kama haya ndo maisha.
0: Ndiyo.
1: Mm-hmm. Alafu, mm-hmm. akasema kuna wanaume wachache sana kwenye kikundi hicho.
0: Ndiyo.
1: Lakini wapo. Sasa kuna wanaume ambao hawataki
0: watoto. Hawataki kuharamika. Kabisa.
1: Akasema, mm. maisha ni yangu.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini nikuje nitie bidii hapa? Alafu kesho unaniambia sijui.
0: Hatujalipa.
1: Ujalipa school fees.
0: Sijui nini.
1: Ya nini?
0: Ndiyo, hapana bana.
1: Wacha mimi nitie bidii.
0: Mimi nataka ku, mm-hmm. kama mimi nataka ku maisha yangu peke yangu,
1: mm-hmm.
0: kupanda ndege zangu, nipige sherehe za kwangu. Mari, kuna maoni hapa, mm-hmm. mbili, mawili, matatu. Kiram, mm-hmm. girl, unajua Kiram? Kiram amekusalimia sana. Amesema ni mwambie Mari ukweli, niache kumdanganya. Shemeji amesema kitambi shinikizo tu na vipara ni wazuri. Ila tabia, mm-hmm. ya mtu, kama ni mbaya ni ya kulaumiwa. Anasema bonge la wazo, napenda mbele mapenzi, mapendo mbele mapenzi baadaye. Enoko amesema aniruhusu nilete mke mwenza kama hataki mtoto extra. Youngest anasema okay, yuko ndani. Ezra anasema kuja tu risk. Hapana, ku risk tumekata. Tunataka, mm-hmm. zile ndoa ya halali. Aya, shemeji anasema ukweli, inafanya njaa, inafanya ufikirie unapendwa. Kelly, mm-hmm. Roy anasema mmesema child free is the thing. Kabi
1: mimi kidogo nitapingana na hilo kwa sababu mimi ni Mkristo.
0: Ndiyo.
1: Sasa hivi ninaona Wakristo tunaambiwa nyinyi nini pale?
0: Si wote wanataka watoto.
1: Ni kweli kabisa. Naona president pale alisema alifika jana humu, mm. Adelaide kutoka mji mkuu wa Nairobi na, mm-hmm. anapitisha rambirambi zake kwa familia ambazo ziliathirika pale,
0: okay.
1: Sydney.
0: Mm.
1: Anasema tuko pamoja wakati huu mgumu.
0: Okay.
1: Na tuliwarifu hapo awali kuwa tutakuwa na mgeni kwenye jengo. Naona amebisha mlango.
0: Mm-hmm.
1: Sisi tutamkaribisha baada ya muda mfupi tu.
0: Ingawa kwa muda mchache, lakini ahadi ni deni.
1: Ni deni na lazima tulipe.
0: Kabisa.
1: Unajua sisi kama Swahili Radio tunafurahia sana tukiwa na
0: wageni.
1: Wageni.
0: Ndiyo.
1: Hususan wale ambao wanachangia, mm. mambo mengi pale nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Tunajua pale nyumbani kukiwa sawa,
0: mm-hmm.
1: pia sisi tuko sawa.
0: Kabisa.
1: Na bado tunasema pia kina mama wakiwa sawa,
0: mm.
1: jamii inakuwa sawa.
0: Mm-hmm.
1: Na mgeni wetu ni mama.
0: Mm.
1: Ninawapa tu matone matone.
0: Haya.
1: Ni mama. Mtajika.
0: Mari, mm-hmm, tukimaliza, sema. Ya mwisho hapa kuna message nimeona imenishtua roho.
1: Uh-huh.
0: Amesema, the way I love kids, got several outside. And honestly, I do take care of them.
1: Hapana. Hilo tunapinga kwa sababu
0: outside mbona?
1: Kuna wale ambao wamechukua jukumu hilo. Hata kama wana watoto pale nje, wanawachunga watoto wao.
0: Lakini Mari, mm-hmm. kuchunga peke yake, pesa sio kila kitu. mm-hmm. mtoto anataka ishi na wewe.
1: Kweli kabisa.
0: Yani anataka ile father, hiyo closeness.
1: Mm-hmm.
0: Alelewe na wazazi wote. Mm-hmm. Yani wewe ukinichunga na kuleta fee peke yake ama kuniona siku moja kwa wiki.
1: Haitoshi.
0: Hamna bana.
1: Kuna wale tunapigania haki za watoto. Na mara nyingi tunasema ni muhimu sana wazazi wawe na watoto wao.
0: Okay.
1: Na serikali ya Kenya na serikali nyingi zinahimiza hiyo kabisa. Ndiyo. Wanasema peleka mtoto wako shule, hakikisha mtoto wako ako na malezi bora, ako na lishe bora, mm-hmm. anapata mahitaji yake yote ya kila
0: apate
1: siku.
0: Apate mapenzi ya wazazi.
1: Ya wazazi.
0: Kabisa.
1: Na mapenzi ya wazazi zinakuja kwanza.
0: Haya.
1: Haya, mgeni okay. yuko ndani ya nyumba, tusubiri. Tunakwenda mapumzikoni na tutakaporejea tutakuletea moja kwa moja mgeni wa siku ya leo. Asanteni sana kwa kujiunga na Swahili Radio. Tutatangamana baada ya muda mfupi.

0: Wanasema bwana anipe pesa, watoto wanalia pale nyumbani.
1: Ndio, ndio.
0: Na bado tunahimiza kina baba ama wale wote ambao wanajiita wazazi.
1: Ndio.
0: Wachukue jukumu hilo la kuwatunza watoto wao.
1: Kabisa. Na pia usiseme mimi ninalipa, mimi nina ninafanya haki yangu kama baba ya watoto, kama nawatumia nyumbani mama pesa, lakini haupo. Mtoto bado atasema hajakuona.
0: Kweli kabisa.
1: Ni mama ndiye anampa zile pesa. Mama ndiye atenda alipe, amnunulie chakula, ampeleke out. Mtoto atasema mimi nimeona mama muda wote.
0: Na unajua sisi kina mama ni rahisi sana kuambia mtoto mimi nimekuletea.
1: Ndio.
0: Hatuwezi sema baba yako alinitoa.
1: Unafaa kusema wazazi wa kitambo walikuwa wanatuambia baba ndiye amefanya.
0: Wasaini mari. Tofauti.
1: Sasa wasaizi nyinyi mnataka empowerment. Kabisa.
0: Na tutaambia watoto umeona baba yako hapa. Tunatia donda. Makosa, si ndio?
1: Ndio, naona mgeni wetu amefika kwenye nyumba.
0: Tuliahidi.
1: Na imefika. Hadi deni dawa yake kulipa.
0: Kweli kabisa. Sasa hivi wapenzi wasikilizaji popote ulipo, tutampa mgeni wetu muda ajitambulishe tu kwetu tuweze kumsikiza hapa hewani, alafu tutaendelea na mazungumzo yetu. Karibu.
2: Asante sana sababu ya kunipa nafasi kufika kwenye studio hapa. Ninafurahi sababu tangu ni wasili hapa sijaweza kufikiria ya kwamba naweza pata stesheni ama kituo ambacho naweza fika na nianze kuongea lugha ya kitaifa ya Kenya.
1: Karibu kwa nyumbani.
2: Hapa ndipo. Asante sana Mary na Stacy sababu ya kunipatia wakati na kunipatia airtime hapa kwenye mtandao.
1: Ndio.
2: Kwa wasikilizaji wetu, naitwa Cynthia Jepkosgei Muge. Nimetoka pale Nandi County, nimetoka ward inaitwa Kipkaren, constituency inaitwa Mosop, county ya Nandi, na mimi ni Mkenya na nimefika hapa kwa shughuli kadhaa, alafu nikaangukia ya kwamba kuna kipindi ambacho inashughulikiwa ama inaongozwa na Mary na Stacy, na nikaona ni vizuri niweze kufika hapa pia ndio tuweze kusemezana, na nimesikia yale mambo ambayo tunasema hapa ni mambo ambayo they are the social issues, zile mambo ambazo zinafaa kutuweka pamoja, na tukiweza kuzifanya kwa njia inavyofaa tutaweza kukaa vizuri, tuweze kulea watoto wetu na familia yetu. So nimeshukuru sana, asanteni kwa kunikaribisha hapa Adelaide tangu nifika hapa Australia. Natumai ya kwamba tutakuwa na siku chache msitu ya hapo mbele tuweze kusemezana na tuweze mambo kama hayo.
0: Kweli kabisa.
1: Karibu sana Adelaide, na pia usitoke Australia kama ujapata kangaroo. Naona mahali hajapeleka, lakini uchunge kwa sababu teke yake itaweza kuku.
0: Utakuacha na injuries.
2: Atanichunga.
0: Sasa kama mwakilishi wa kina mama pale nyumbani. Hapo awali tumezungumzia tu kumekuwa na mambo mengi yanayowakumba kina mama. Tukiongezea changamoto ya wale wazazi ambao hawapo kina baba. Napata kuna a lot of single parent families, kina mama na kina baba, na yote yanaathiri watoto. Sijui mtazamo wako ni upi haswa?
2: Asante sana ili iweze kuwafaidi wasikilizaji wetu. Mimi nafanya kazi kwenye bunge la kitaifa la Kenya, National Assembly of Kenya. Mimi ni mwakilishi. Popularly hiyo kiti inaitwa woman rep, lakini unajua sasa watu wamesema inaitwa women rep. Lakini constitutionally ni woman rep, yani mwakilishi ambaye ni wa kike, si wakilishi wa
1: wanawake.
2: The women ni mwakilishi ambaye jinsia yake ni kike. So nikiwa mwakilishi wa kike, kazi yangu among other things ni kuhakikisha kwamba tumefanya ile kutunga sheria, kufanya kazi ya oversight, kuangalia kwamba zile mambo ambazo zinafaa kutekelezwa na serikali tunazifuata ili yaweze kutekelezwa kwa njia inayofaa. Ya tatu, tunafaa pia kufanya ile kitu ya kuwakilisha wananchi, tuweze kuhakikisha kwamba kile ambacho wananchi wanasema ama wanaleta kama a proposal ya kwamba inafaa kufanyika hivi na vile, lazima zifike kwenye kwenye masikio ya serikali ama kwenye ofisi za serikali. Vile vile yale serikali inasema lazima zituhakikisha kwamba tumepeleka kwa wananchi ndio tuweze kufanya kazi pamoja, serikali na wananchi waweze kufanya kazi pamoja na waweze kuelewana. Kwa hivyo ndio kazi nafanya. Kwa hiyo ofisi pia ya woman rep iko na kitu inaitwa affirmative action. Affirmative action ni ile shughuli ambayo inafanywa kutilia mkazo zile shida ambazo watu ambao wanaitwa special interest groups wanapitia. Special interest groups zile zile groups ama vikundi ambavyo ziko na mahitaji zaidi ama tofauti kidogo ni zile kategori za kina mama, that is a women, kategori ya vijana, that is the youth, na kategori ya watu ambao wanaishi na ulemavu, the persons living with disabilities. Hizo ndo kazi zetu. Now, kwa sababu tuko kwa ile setup ambayo tunaita ya Kiafrika ama ya wa Kenya, na nimesikia mkisema hapa, kuna zile zinaitonga location and separation of roles.
0: Kweli.
2: Ile kazi ambayo wa mama wanafaa kufanya na ale wanaume wanafaa kufanya ama kina baba ama the wanaume na waki,
0: kina dada.
2: Kina dada. Kiswahili hicho. Kwa hivyo umeniuliza mtazamo wangu ni upi kwa hayo mambo. Na naona ni kwamba leo tunaongea mambo ya parenting, yani mambo ya kutunza na kulinda familia. Kweli Mary na Stacy, kama nyinyi ni watu wa kuweka masikio pale nyumbani muweze kusikia yale mambo ambayo tunaongelea, utaweza pata ama utaweza kumbuka ya kwamba hizi ndo zile vitu ambazo tunatilia maanani na mkazo. Sababu kila kitu, unajua kanisa Kikatoliki, ukifika pale kanisani kuna kuanga na ile anthem ama tagline ya CMA. So unapata unasema CMA, unasema good family, nasema good church. So kweli, familia mzuri, kanisa mzuri.
0: Kweli.
2: Ukitaka kufanya escalation ya hiyo kitu, utaanza na good family, uende good church, uende good location, uende good sub-location, uende good ward, uende good constituency, uende good county, na good country, and definitely kweli, the whole country.
1: Yes.
2: Kwa hivyo, inamaanisha ya kwamba, sisi wote tunatambua na tunakubali ya kwamba, the basic unit ambayo mambo yanafaa kutengenezwa ya kuwe sawa, ama ya haribike, ni pale kwa familia, pale nyumbani. Mahali kuna mama, ama baba, ama mama na baba, ama mama, ama baba, most of the time kunanga baba peke yake, inakuanga mama peke yake. Sijaisikia mtu akiitwa single father, nasikianga tu single mothers. Lakini hapa si mbaya, unajua nimepita kwa street hivi nikapata kuna wanaume wanatembea na stroller
1: kabisa
2: na hakuna mtu. Unajua kwetu huwezi pata mtoto kama mama yuko. It's a business of mama, kila wakati. Kwa hivyo pia niko na culture shock kidogo, naangalia na na kwani najaribu ku scan around nione kama kuna mama ya mtoto, lakini napata ni yule yule. Kwa hivyo maoni yangu ni ya kwamba lazima kama wazazi, kama tumejipa jukumu la kuweza kuleta watoto duniani, tuweze pia kujiweka kwenye nafasi ya kuwachunga ama kuhakikisha ya kwamba tunawapatia the best of care ambayo tunaweza wapatia. So nataka tu kuhimiza kila mtu ya kwamba kama umepata nafasi ya kubarikiwa na mtoto, hakikisha ya kwamba unafanya kila kitu, wewe kama baba, wewe kama mama, hakikisha kwamba huyo mtoto amechungwa kwa njia ya kipekee na aweze kupata, apart from kupata the material things, apate pia presence. Unajua mtoto ambaye, and especially inakuanga inasumbua especially the boy child. Mtoto ambaye amechungwa ama amekaa na mama yake peke yake, utaona tofauti most of the time. Kwa hivyo tunataka kuhimiza tu kila mtu ya kwamba kama wewe ni baba, step up and do your job kama baba. Kama wewe ni mama pia, step up and do your job. Si mambo ya provision peke yake. Tuhakikisha kwamba tunafanya yote, guidance, tunaleta father figure kama wewe ni baba, mother figure lazima ikuwe pia, lakini unajua mama akosangi, ni baba ndo sana sana ukosa. Lakini tunataka kuhimiza ya kwamba it's doable. Najua kazi ni mingi, especially mkiwa hapa, especially wenye mko hapa, setup ni tofauti, mambo ni mingi, lakini tuweze tu kufanya ile kitu inaitwa sacrifice, kujitolea na kuweza kujinyima ndio watoto wetu waweze kupata nafasi ya kuchungwa na kuweza kupatiwa provision pia ya vitu ambayo wanahitaji. Ni kazi mzuri, ni ngumu, lakini ni mzuri, na in your lifetime utaweza kufurahi ya kwamba hiyo kazi uliweza kuifanya kwa njia ya kipekee. So tuweze tu kutilia maanani hayo, tuhakikisha kwamba tunachunga hawa watoto.
1: Asante sana, wosia mzuri zaidi. Najua tungeongelea mengi Mary, ila muda nao unatupa kisogo, umekataa kabisa. Naona wengi akina Hilal Kibeto wanasema hi good morning Cynthia, wamesema kura yangu kwa Cynthia.
0: Watu wameanza siasa
1: tayari. Watu wameongea wengi, Christopher Kacha, Dennis Meli anasema watu wanakungoja pia Melbourne na mambo mengine kama hayo. Naona hapa tunaambiwa ni kama ni muda wa kuondoka.
0: Naam, asante sana Cynthia kwa maneno yako na wosia wako ambao umetupa kwa muda huu mfupi, na karibu sana huko mji wa Adelaide. Naona wengi wametangamana nasi kupitia mitandao ya kijamii, wanatuma salamu zao kweli kweli, na wengine wameshangaa tu huko around. Sasa tunawasihi wasikilizaji wetu ambao mko Adelaide muweze kufika kufikiana na Cynthia kumsalimia, kumjulia hali na kumtembeza aweze kuona kangaroo.
1: Okay.
0: Sasa hivi tunatamatisha kipindi, tunakushukuru sana. Nimekuwa wako Mary.
1: Mimi wako Stacy. Kwa heri.